0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Не жиє Олександр Мілінкевич. Один з найважніших лідерів білоруської демократичної опозиції змарв в Варшаві во второк 11 серпня. Мяв 79 лет. Од листопада 2025 року політик змагався з тяжкими консеквенціями операції на звенженій тендниці шийної. По забігу довго позоставав в стані тяжким, приходив рехабілітація, але мимо хвороби позоставав в контакті з приятелями і середовищем, которым через лета служил. Александр Мілінкевич был важной постатью оппозиции демократичной на Беларуси. В 2006 году стартовал в выборах президентских, которые были сфальшованы через Лукашенко. В том самом году został лауреатом награды Сахарова, признаванной через парламент европейский. От 2020 года стале пребывал поза Беларусью, ангажуясь в деятельность белорусской оппозиции на эмиграции. Есть то велика страта для цілої Білорусі, мовив президент фундації «Білоруський дом» в Варшаві Олесь Зарембюк.
3: Світлій пам'яті пан Олександр був великим чоловіком, правдивим лідером, правдивим амбасадором справ білорусько-польських. Чоловік вартощі, чоловік незломний, чоловік дуже інтелігентний, дуже викштовцьований, чоловік з правдивого здарження і з таким огромним, дужим серцем доброчі, просто великим.
2: Олександр Мілінкевич уродився в 1947 року в Гродні. З викштовцення математик і фізик, викладовця академіцький, зв'язаний між іншим з Гродянським університетом панствовим. В латах 1990-1996 пełнив функцію віцебурмістра Гродна. Був теж важною постатью для поляків на Білорусі, яких вспірав в найтрудніших моментах, бронив права до науки язика польського і до пєлінгнування традиції. Між іншим був хоноровим членом Зв'язку поляків на Білорусі. Вічний відпочинок рач му дать пані. В суботу 15 серпня в цілій Польщі обходзоне єст Свято Войска Польського, упам'ятняюнце битву Варшавську з 1920 року, в которой польське войско в виніку скутечної контрофенсиви одепхнели сили большевіцьке з-под Варшави, це мяло ключове значення для оборони неподлеглості одродзоної Речепосполітей. Битва Варшавська, окресляна рівняш м'янем цуду над Віслоу, сталася символом детермінації, одваги і посвянцення польських жовнежі. Звичайство над армією Червоною затримало її офенсиве і записалося в історії як один з переломових моментів ХХ віку. Од лет важним пунктом обходів позостає дефілада, в которой беруть удел тисячі жовнежі, презентуючих найновочисніше узброєння, знайдуючися на випосаженню польської армії. Звичайство польських військ, доводзоних через маршалка Юзефа Пілсудського, узнаване є за одно з найважніших осьонгнінь мілітарних в історії Польщі. І дзісяй польські жовнежі, хоч межався з іншими загроженнями і визваннями, стояв перед подобним заданням – запевненням безпеченства панства і охороною його границь, твердзі міністр оборони народової Владислав Косіняк-Камиш.
4: Битва Варшавська і то święto є інше, ніж всі інші. Ми маємо дуже досвідчень мартирології, męczeństwa і cierpienia народу польського. Дзісяй теж треба бронити і вартості, і нормальності, uczciwości, przyzwoitości, bezpieczeństwa, ale przede wszystkim wolności. І непідлеглості.
2: 15 серпня – то не тільки дата, яка має шчегульне значення історичне, але теж релігійне. Того дня обходимо рівняш в небовзянці найсвєнтшої Марії Панни – одно з найважніших свєнт марійних в костелі католіцьким. Хоч ружне в своїм характері, оба те видаження лонче глибока символіка і духове значення. В небовзянці найсвєнтшої Марії Панни припоміна вірним о духовним дідіцтві і опіце Матки Божої. Натомість рочниця цуду над Віслоу подкресля вагу народовой памяти и думы. 11 серпня 1937 року за призволенням Сталіна шеф НКВД Ніколай Єжов видав розказ розпочинця так званої операції польської, масової акції репресійної, виміжоної в поляків, мешкаючих в Зв'язку Совєтським. В цьому 16 місяці арештовано около 143 тисячі осіб, а це найменей 111 тисячі замордовано. Офіари були преслідовані не за речевісту діяльність протівко панству, але часто вилучно за ze względu na swoje polskie pochodzenie. W związku z 89. rocznicą tych strasznych wydarzeń w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary sowieckich represji. Przy stołecznym pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie oddano hołd ofiarom sowieckich represji z lat 1937-1938. W trakcie uroczystości zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr habilitowany Karol Polejowski podkreślił, że Operacja Polska była częścią wielkiego terroru i jedną z najważniejszych zbrodni stalinowskich wymierzonych w konkretną grupę narodową.
0: Związek Sowiecki wrogi był językowi polskiemu, tradycji, religii i historii. To wszystko powodowało, że Polacy od samego początku istnienia Związku Sowieckiego, którzy trwali przy swoich tradycjach, przy swojej historii, języku i wierze, byli obywatelami drugiej kategorii.
2: Szczególnie brutalny przebieg Operacja Polska miała na terenie białoruskiej SRS. Według dokumentów NKWD od 24 lipca 1937 roku do 1 września 1938 roku aresztowano tam ponad 21 tysięcy osób określanych przez sowieckie służby jako polscy szpiedzy, dywersanci i członkowie organizacji powstańczych. Dziś historycy wskazują, że pełna skala zbrodni wciąż nie jest znana, między innymi z powodu ograniczonego dostępu do rosyjskich i białoruskich archiwów.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Упадляшки.
0: 99.2 FM.
2: Андрій Пачобут має намір вернутися у Городню на початку вересня. Польща відзначає свята Войска Польська, а у Норвегії вийшла антологія сучасної білоруської літератури. Такі ад інші новини рихтує нам сьогодні Владимир Лапцевич, а спаткання з ім уже праз 7 хвилин. А гети час нехай ще виповніть гурт «Релікт» з ковірам на пісню гурта «Уліс» і «Чеслав Німен».

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лиш

0: операція охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Ви слухаєте суботні раніці з рацією. Дві хвилини залишаються до половини десятої у Польщі і половина одинадцятої у Білорусі. А у нашому ефірі розвідчо теми, об якій говорив у новинах Владимир Лапцевич. У Білорусі режим у соціальних сітках почав укидувати у громадства інформацію про позбавлення громадянства. А пошнє слово буде за диктатором, який демонструє у черговий раз, що Білорусь з'являється його особистою вотчиною, говорить політолог Жмічер Балкунець.
2: Часом люди, які страчують громадянство, вони ввогулі залишаються без ніяких документів, вони страчують можливість навіть ніякими легальними механізмами отримати документи в інших країнах. Але треба розуміти, що Лукашенко живе у 20-му році. Так само, як і частка білоруської опозиції, вона все вспоминає, як це було. Вже стільки часу пройшло. Лукашенко тримав травму, з якою він буде заходити зі свого життя. Це його історична травма, і він від цього ніколи не позбавиться. Буде спробувати робити ніякі кроки, щоб компенсувати цю травму, щоб знайти ніякі можливості нейтралізації цих наступств 20-го року. Але для його це історична пораза. І він ніколи не зможе вернути собі те, що було до 20-го року. І він цю сторонку ніколи не перегорне, тому що вона для його особиста пораза. Єдина можливість для його – це протягувати репресії. Це признавати своїх опонентів екстремістами, терористами, позбавляти їх майомості, арештовувати, праці позбавляти, можливості вертатися на родину, позбавляти. А так само позбавляти громадянство людей, яких він лишить своїми особистими ворогами. Зрозуміло, що коли держава почне цей процес, а вони це прописали у законах.
3: Олег Мацкевич, правооборонний центр «Весна». Перш за все хочеться сказати об тим, що є відповідна норма в Конституції Республіки Білорусь. Это артикул 10, и там, серед іншого, прописано, что никто не может быть позбавлен громадянства Республики Беларусь альбо права изменить громадянство. Так само у Конституции прописано, что набыццё альбо спынение громадянства ажыццяўляецца ў адпаведнасці з законом. И вот у развіццё, так бы мовіць, Конституции мы можем говорить об тым, что у законе об громадянстве Республики Беларусь прописаная подстава для спынения громадянства Республики Беларусь. Коли казать агулам, то до 2021 года таких подстав, как удел в экстремистском формовании, альбо осуджение в связи с экстремистской деятельностью, альбо нанесению шкоды Республики Беларусь, таких подстав не было у пералику подстав для спынення грамадзянства.
4: Калі яны паправкі гэтыя ўнеслі ў закон аб грамадзянстве?
3: У 2021 годзе была прынята першая паправка. Было прапісана, што могуць быць пазбаўлены грамадзянства. Менавіта я трактую гэта як пазбаўлення грамадзянства, хаця і ў законе аб грамадзянстве Республікі Беларусь гэта прапісана як спынення грамадзянства. І гэтая гульня, якую спрабуе гуляць улада, яна, канешне, носіць абсолютно антиправовий характер. Коли ми кажемо об міжнародних ніяких документах, в тим ліку, скажімо, міжнародний пакт об громадянських політичних правах, там написано, що Білорусь з'являється удільницею цього пакту. Там прописано об тим, що ніхто не може бути позбавлений, як і Конституції в нашій, адвольне громадянство. Кожен чоловік має право на громадянство. Є ще документи АБСЄ, які з'являються так само обов'язковими для Республіки Білорусь, виконання цих документів. Там так само ця норма утримується, і серед іншого утримується обов'язок для держав позбігати без громадянства, використовуючи своє право на спинення громадянства. У 21-му році це був перший крок, і тоді у закон були внесені такі правки, що можна було позбавити громадянства людей, которые не являются громадянами Республики Беларусь по народжении. В 23-м году уже были приняты правки закона об громадянстве, которые позволяют позбавить громадянства навык тех людей, которые являются фактично громадянами однорождения. И для этого достаточно только здесьнить злочинство, связанное с экстремистской деятельностью. Это фактично покарание за политическую деятельность, за нелояльность до белорусских улад и за нанесение тяжкой шкоды Республике Беларусь. Ну, под этим так само можно трактовать те же заклики, скажем, до санкций и так далее. Вот это вот норма, которая прописана в законе об громадянстве, которая гучит как подставы для спынения громадян. Яна фактично перебивает по сенсу гарантии Конституции Республики Беларусь, которая накирована на то, как любой человек не был позбавлен громадянства. Я специально цікавился, как у інших краинах эти два института так само існуют, как и у нас, именно позбавление и страта громадянства. Але там вельми строго межи этих понятий урегулированы, державы несут на себе отказность за сувязь человека с этой державой. Правовую сувязь в выгляде громадянства и поважающие его годность, правы, свободы, конечно, николи не пойдут на то, как отвольно, как это робит держава Республика Беларусь, позбавлять своих громадян громадянства.
4: А лишь ясно, что улады зробят так, как они робят завсюды. Яны не зважают теперь ніякой уваги на то, что про их подумают цивилизованные державы.
3: Так, так. Еще был принятый указ президента так званого Республики Беларусь в 23-м году. Фактично, ён з'яўляецца апошняй інстанцыяй, которая ставить кропку у пытання грамадзянства. То бок, калі прымаецца рашэнне аб пазбаўленні грамадзянства, гэтая вся дакументацыя кладзецца на стол Александру Лукашэнку, і ён сваім указам ўжо вырашае гэтае пытанне. Тут вот парадыгма незаконаў з'яўляецца такой цэнтральнай, як бы сказаў, парадыгмай іх дзейнасці.
5: Пытанне пазбаўлення грамадзянства, гэта ж не ў першы раз у краінах свету адбываецца. Трэба памятаць гісторыю нацысцкай Германіі. 30-е гады, калі пазбаўлялі Эйнштейна, Томаса Мана, таксама у 40-м годзе, калі рэжым Вішы лішаў грамадзянства Шарля де Голля, іншых лідараў супраціву. І ў савецкім перыядзе мы таксама памятаем, колькі людзей, вядомых дысідэнтаў, было пазбаўлена грамадзянства і выслана з краіны.
1: Powodle Zmiczera Balkunca, kiedy Łukaszenka pójdzie na taki krok, to heta będzie praciach jego parazy. Hety materiał podrychtowała Alina Andrzejewicz, a ja przypomnę, że Polszcza siądnia odznaczaje hadowinu pieramożnej bitwy u 1920 chodzie podczas polsko-balszawickiej wojny. I думаю, że так само и белорусский народ чакає этой перемоги и той перемоги над тим же самим ворогом чакає так само и украинский народ. И може тепер давайте послухаем пісні перемоги щах и тінь сонця.

0: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Криночка. Православная религійная передача на білоруській радіорація. Слухайте кожную неделю у 7.05 и у 17.05 по водле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: архів.
1: На думку науковця, існування такого архіву важне для заховання національної пам'яті і нескаженного уявлення навіть про самі недавні події. До подій міжнародного життя. Більш за 130 політв'язнів визволили у Венесуелі. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо. Керівник Держдепу назвав визволення в'язнів важним кроком на шляху до національного примирення. З 3 студеня на волю вийшли 1046 венесуельців. По мірі реалізації трьохетапного плану Злучені Штати протягують уважливо сажити за процесом перемов з часовими уладами, які проходять під керівником венесуельського боку, відзначив Марко Рубіо. Шведський Риксдаг прийняв поправки, які знижають узрост кримінальної відказності з 15 до 14 годів. За закон проголосував 281 депутат з 349, супроць 66. Нові норми повинні набити моц 10 вересня 2026 года. Зміни дотичаться не тільки узросту. Для неповнолітніх так само відміняється частка зм'якшення покарання за особливо тяжкі злочинства. У випадках, наприклад, забой неповнолетний може отримати реальний тюремний термін. Максимальне покарання для неповнолетнього – 18 годів позбавлення волі. Одна з головних причин реформи – боротьба зі злочинними сітками, які усе частіше використовують підлітків для розповсюджування наркотиків і інших злочинств. Урад першопочатково розглядав навіть зниження узросту до 13 годів, але від цієї ідеї відмовився. Больш новинок на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
3: Сьогодні на Білосточині, Городзенщині і Берастейщині ясна і тепла, без опадків. Вечір слабий, від 3 до 4 метрів за секунду, тиск у нормі. Температура повітря до 29 градусів.
2: Раніца з рацією.
3: Починається третя година суботнього живого ефіру з рацією. Припомню, що сьогодні маємо 15 жнівня, а разом з вами Андрій Щепанюк. А у цій годині буде у нас стужка, підрихтована Василем Кроквом, і буде Анна Шайковська. І з афішай, і з оглядом тидньовіка Білоруса у Польщині. Заснувайтеся далі разом з нами.

0: 22 chwiliny zostaются do 11 godziny u Polszczy i do południa u Białorusi. Anna Szejkowska zaprosiła was na kulturne imprezy, jakie сегодня i завтра будут odbywаться u naszym Pamierzy, no, osobliwa na Białostoczynie. To dawajcie jeszcze ciapier razem z Anną Szajkowską pahartajem nowy wypusk tydniowika Białorusa u Polszczy Niwa.
1: Agle presy. Co ciekawego możemy przeczytać u białostockiej Niwy?
2: Jak raz w siole ta minęła 80 godów z czasu pakutnickiej śmierci świętych mocznika upadlaskich. Соборам епископа у польской аутокефальной православной церкви далеко мученика у подляских были уключены православные белорусы, забитые на зломе студеня и лютого 1946 года. Вазаки из наших вёсок, яких застрелили каля пухала у старых, забитые и спаленные жыхары Залешан, Вольки Выгановской, Занял и Шпаков. Это были ахвяры национального войскового зухода. Куртавання, якого командиром був Рамуальд Райс, Мянушка Буре. Одночасно вони були долучені до ліку мучеників холмських і подляських. У жаночем манаскім домі святої великомученіці Катерини у Залешинах у апошню п'ятницю і суботу 24 і 25 ліпеня проходила свята у гонар Залешинської ікони Божої Матері і мученіка у Подляських. Зараз кінчається будова монастирської мурованої церкви святої великомученіці Катерини і мученіка у Холмських і Подляських і ведеться її обсталяванні. Про сьогоднішнє паломництво і святкування прочитаємо у артикулі Олексія Мороза. 80 годів з часу пакутницької смерті святих мучеників подляських.
1: Агляд преси.
2: Василь Петручук стал писать по-белорусски от часу, коли вернулся на Белосточину, был читачом Нивы. Казал, что выучил белорусскую мову за ее сторонок и сустреч с нилцами, после стал ее корреспондентом. Его первая книга вышла найперш на польской мове у перекладе Юрки Плютовича, а у первом альбоме про Ниву был измещен сдымок его на войсковой книжечке, где он назвал себе белорусом родной мовой белорусскую, а мовами вывученными польскую и русскую. У найновейшем номере Нивы прочитаем размову с Василом Петручуком, якая была записана Мирославой Лукшей у 2017 годе. Заголовок 100 годов белорусщины Василя Петручука.
1: Агляд пресы.
2: Владимир Орлов пропонує сторонки своєї нової книги «Айчина 3 від БНР до Республіки Білорусь». У гэты раз познайомість нас з заміжними суродзічами. Як пише Владимир Орлов, поводле різних звісток, тепер за межою Республіки Білорусь живуть від 1 до 2 мільйонів білорусів. У найновейшому номері він розповіде об тим, як наші суайчинники опинулися у інших державах, які організації здолели створити там у минулому стагодзі, яких поспіхів досягнули під чужими небесами, тим самим сприяючи авторитету свого народу і своєї країни.
1: Агляд преси.
2: Сьогодні, коли більшість людей купляє готову гарбату і ліки у супермаркетах, зустріть справжнього знавцу природи – велика рідкість. Володимир Романович пропонує артикул про унікальне рамяство і колосальну ручну працю чоловіка, у чиїм житті злучилися родна Городинщина і Подляшша. Суразмовця, спадар АНОП, уже шмат годов займається серйозним збором лікарських трав на рихтовку кай гаючих настоек і ферментації адмітних чайов, біражліва заховуючи мудрость наших продків. А Дньомана Данаравки – чоловік, який збирає і ферментує літа. Зрозуміть і полюбіть зілки. Заголовок артикула.
1: Агляд преси.
2: Уршуля Шубзда відвідала Бельський дом культури – Тут прошли майстер-классы об жнивной культуре Подляша. И они были примеркованы до фесту «Спасовские запусты». Это великая импреза, которая уже 32 раз прошла в Бельску Подляским. Мероприемство нагадывает обрадность людей вёски, связанную со жнивом и летним периодом года. Однако не только жыхарам меньших мясцовостей присвячается мероприемство. Богатая культурная программа – это порция цікавых информаций про спрадвечную культуру, связанную с землеробством, полем, хлебом и плодами земли. Сёлетний выпуск «Спасовских запустов» попереджвал летник для детей, который проходил у Бельском доме культуры под воком его директорки Альжбеты Фионик. Оршула Шубзда размовляє про майстер-класси, де про само свято Спасовське запусте і натуральна про жнівну культуру Подляша. У номере довідаємося так само про нові плани для Біловеської пущі, про незвіжі академії Білорусі, які були не тільки у Смаргоні. Разом з Янком Цілушецьким відвідаємо заїзний дом у велосипедиста, а Артем Рысь пропонує оповідання «Місіонер і войск». Сковія хаурусники. Запрошуємо до лектури.
1: Агляд преси. Що цікавого можемо прочитати у Білостоцькій Ніві?

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайомить Стась Дедерка.
1: Еміграція з Віленщини. Мова управ техшколі. Фільгармонія БССР.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Народная справа» пишет про эмиграцию. С причиной запотребования у Канаду нескольких тысяч хлеборобов, термин приема у семей господаров, которые по оплате коштов подороже метимут $500, подолжены на месяц вересень. У Францию могут выэмигровать из Виленщины 200 сельских работников, 50 работниц и 200 нефаховых работников.
0: Белорусы у міжваенным друку.
1: Газета «Змагання» у 1923 годе друкует поведомление из Менску. У сёлетнем в учебном годе у Менской объединенной правтехшколе во всех классах уведено выкладание белорусской мовы. В учни шчыра взялися за белорусскую мову, подручников белорусских хапае. Администрация школы закупила на 11 червонцев разных белорусских книг, подручников. У другим в учебном годе, напевно, удастся выкладать несколько предметов на белорусской мове.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Часопіс «Калосі» у 1937 годзе піша пра беларускую дзяржаўную фільгармонію. У Менску арганізаваны новы музычны цэнтр «Беларуская дзяржаўная фільгармонія». Гэта падзея бясспрэчна вялікай важнасці. Склад фільгармоніі яшчэ поўнасцю не ўкамплектаваны. Фільгармонія цяпер складаецца з сімфанічнага аркестру 60 чалавек, хору 50, ансамблю беларускай народнай песні і танца 35, аркестру народных інструментаў 28 чалавек, смычковага і вакальнага квартэту. У беларускай ССР наглядаецца вялікі разрыў паміж ростам агульнай культуры, навукі і тэхнікі з аднаго боку і музыкі з другога. Арганізацыя, якая б запоўніла гэты прабел і якая пастанавіла б сваёй мэтай дапоўніць поспехі ў многіх галінах культуры дасягненнямі ў галіне аднаго з вышэйшых праяўленняў культуры, музыкі, і павінна стаць фільгармонія.
0: Гартаем архівную пресу со Стасем Дедерком.

0: «Все з літературою».
1: Нават падчас вайны ва Украіне не спыняюцца літаратурныя конкурсы. Хіба самы вядомы – гэта «Каранацыя слова». Гэты конкурс адбываецца ў некалькіх намінацыях – песенная лірыка, п'есы, кінасцэнарыі, творы для дзяцей і раманы. Украинская журналистка Марина Олейник уваходит у склад жюри, якое разглядая номинацию романы. Яна распавяла про гэты літаратурный конкурс.
2: Є дуже багато експертів якби першого рівня і кілька сотень романів, котрі приходять зразу, їх читають експерти. Тобто це викладачі літератури з різних вузів, там різні з різних видавництв, літредактори. От, а потім вони відбирають 20-30 романів і їх уже читає журі основне. Із них 10 романів, котрі відбираються, ну, тобто, три перших місця, потім є ще 7 різних премій, і якщо журі хоче дізнатися, хто, ну, тобто, є от, наприклад, роман із тих 20-30, який вам сподобався, але він не війшов в ті 10. І якщо член журі хоче дізнатися, хто написав роман, він мусить пошукати когось, хто би дав премію цьому роману, тому що це єдиний спосіб дізнатися, хто його написав. Інколи, звичайно, буває, що є такі автори, котрих можна по стилю вгадати, але знову ж таки буває...
1: Але то ці романи представлені під якими псевдонімами просто?
2: Так, тобто відразу, коли за умовами конкурсу, на початку роман приходить у юридичну фірму, і тільки юридична фірма знає, хто є автор роману. Тобто автор мусить придумати собі псевдонім, юридична фірма знає, хто є автор, якби паспортні дані, і потім вже ця юридична фірма, якби, відповідає за збереження цих даних. Тобто журі ні початкове, скажімо так, ні початкові експерти, ні журі спочатку не знають, хто написав роман. І інколи буває таке, що дивишся роман, і він тобі здається схожий, що от якийсь відомий автор написав. А потім виявляється, що це зовсім невідомий, там, не знаю, інколи буває, що там...
1: Дебютант некий.
2: В нас один із найкращих історичних романів написав охоронець супермаркету. Тобто в нас дуже різношерста, скажімо, різношерсті власне автори, і дуже класні романи часом бувають, просто люди перший їхній роман. Дуже гарні романи бувають, коли люди пишуть, наприклад, за щоденниками своєї бабусі або дідуся. Тобто такі от автобіографічні романи бувають найкращі. Інколи буває таке, що перший роман людина написала класний, власне, за таким автобіографічним матеріалом, а потім уже гірше. А буває навпаки, перший роман за автобіографічним матеріалом такий не дуже, а далі вже щось краще. Тому що я намагаюся тих романів, котрі...
1: А ви, як сябра журі, зараз повинні гете 20 романів прочитати. І як, і що ви, кожному роману виносите ніяку відзнаку? Чи як це відбувається?
2: Тобто, я читаю всі романи. Ну, бувають, два рази було такі романи, що я прочитала перших 50 сторінок, і я просто не змогла. Я вирішила, що якщо автор нічого хорошого, жодної світлої думки, 50 сторінок не вмістив, то далі вже просто серединку і кінець читаю, якщо далі ніць немає, ні нічого.
1: А яким об'ємом зараз пишуть романи українські письменники?
2: Різні. Буває такі, що на 200 сторінок, а буває на 600. Тобто це дуже різні, але буває таке, що цілу ніч просто сидиш і не можеш відірватися. Різні бувають романи. Наприклад, у нас у 13-12 році було дуже багато романів з перечуттям війни. І був навіть один роман Владислава Івченка, котрий от навіть він написав «Вторгнення зі Сходу через Донецьку область, кудою будуть іти, і там основні такі... Основні тези, якби вторгнення, тобто роман писався, здався у 1 грудня 13-го року.
1: Предказав цю війну.
2: Так, власне, що це було якби ще до того. І в 12-му році теж було такий, був такий роман, в якому ну буквально от читаєш кілька абзаців, буквально як передбачення. Тобто, власне, є такі письменники, котрі от вловлюють. І я за це люблю «Коронацію слова», тому що це можливість прочитати такі тексти, які, можливо, вони і видавцям не сподобаються, але от там є такі от місця, котрі дуже рідкісні. Єдине, що мені шкода, що ми не знаємо всіх, якщо не вліз роман в першу десятку. І, власне, що я зі своїх грошей видавала премію кілька років поспіль, починаючи з 17-го року. із 17-го до 21-го року. Фактично 4 чи 5 років я видавала зі своєї кишені премії, власне, тільки для того, щоб дізнатися ім'я автора. Але, знову ж таки, ну, наприклад, перший такий роман, він, ну, має таку назву абсолютно банальну – «Green Card». То, власне, заради цього роману я витягнула з своєї кишені премію $100 і вручила автору, щоб дізнатися, хто автор. Цей роман повністю розпродалися перші 3 тиражі. Цей роман видала потім видавництво «Фабула» видало, і він розійшовся дуже такими великими тиражами. І сюжет був про те, як провінційний вчитель виграє грін-карту, їде до Америки, не може знайти роботу, влаштовується в американську армію, стає там таким досвідченим воїном. І тоді починається війна, і його батько іде воювати і потрапляє в полон. А він на той час уже після армії працює в приватній військовій компанії. І він домовляється з своїм керівництвом, що він підписує довічний контракт з цією компанією заради того, щоб компанія помогла витягнути батька з полону, і витягає батька з полону.
1: Марина Олейник повідомила, що журі вже практично спинило розгляд книг, подаданих на конкурс. Виніки будуть опубліковані у вересні у Львові на форумі видавців.

0: I gave it to her twice, then a third for spice.
1: Yeah, the third for spice. Then I'm third for spice.
2: Australijka Grace Cummings ze swoim nowym albumem, jaki produsował Jonathan Wilson. Той самый, який працює, наприклад, з Angel Olsen чи фадером John Misty. А перед нами іншая, вельми особная, оригінальна авторка Jolly Holland. Правда, тепер уже з новим альбомом Wine Dark Sea, але я познала її праз раніше записи. Серед їх знайдем Poor Girls Blues. Гэта був, напевно, некий етап єйнага творчого развіття, але варто уваги, каб зрозуміць перспективу гэтай аўтаркі і кампазітаркі, якая, думаю, уражвае. І таксама цікава услухацца ў ейную уражлівасць.

Ray of Light – одна з найважніших, думаю, плитав Мадонни і знакова продукція Уільяма Орбіта, який був, здається, одночасово любимим діджеєм Пауласа Бекінгам і королеви Єлізавєти. Орбіт продукував інших артистів, але сам так само реалізував сольні ідеї, шмат уваги присвячав класиці. І варто звернути увагу на його альбом «Pieces in a Modern Style». Барбер, Кейдж, Сатьє, Мазгані, Равель, Вівальді, Бетховен, Хендел, Курецький. З їх працями менавіта мірився у той час, а ефект у якості опус 132-го Бетховена почуєте тепер у словах з музикою. Уільям Орбіт.

вітання. Сьогодні у залі присутнічає будучий президент Республіки Білорусь Олександр Мілінкевич. Мілінкевич уздимається, поворочується до залі. Моцна овація, і гурт «Городське» починає грати свій концерт.

0: Маніфест.
1: Лето поступово завершается, але не все так сумно, потому что, может быть, за этот период фестивальный тебе удалось открыть некоторых новых артистов для себя. Тебе трималось и так?
2: Так, конечно, дякуючи нашему конкурсу открыла шмат новых гуртов, бо у повседённом житті у меня трошки іншая праца, не связанная с музыкой, у меня не завсёды есть час, каб сачыць за тым, что отбывается, а дякуючи конкурсу шмат открыла для себя новых гуртов. Наприклад, Растейт з Білостоку, гурт, який сполучає регі і інші стилі, і цимбали білоруські, сполучити регі і цимбали, це вельми цікаво, на мій погляд. Редволот, метал-гурт. Дзяўчына Муніка вельмі добра спявае. Гурт, калі я не памыляюся, з Кракова Unlike. Там хлопцы, дзяўчаты на расійскай спяваюць, але вельмі якасную музыку запісалі. Bizarre Objects першы раз пачула ўжывую на фестывалі, тут такая таксама клёвая, спадабаліся вельмі.
1: Але наогул усіх гэтых артыстаў цяпер можна знайсці у вас у Telegram-канале.
2: Так, можна знайсці, пра ўсіх ёсць апісанне, ёсць спасылкі на іх соцсеткі, на Spotify, YouTube. Так што, калі каму цікава даведацца пра новыя беларускія гурты, заходзьце на наш Telegram і пачытайце, паглядзіце, паслухайце, пазнаёмцеся.

0: Mikołaj Kondratow skończył Miński Pedagogiczny Instytut po specjalności matematyka. Chod wykładał UPTW automobilnego transportu Horada Wilejki. Służył wojsku. Pośla służby przejechał u Mińsk. Pracował programistam na Mińskim Wytworczym Objednaniu Wyliczalnej Techniki. Wierszy począł pisać z 1994 roku. Drukował się w czasopisach Dziejaslow, Maladość, Polymia, Wierasień, Pamisz, Gazecie Literatura i Mastactwa i innych. Wydał niekalki zborników poezji, a sierot ich Woziera Rudakowa, Wierszy i Zorki i wspomniany jałżo Kropli Deszczu.
1: Микола Кондратов, маю гонор, бо маю своє карані. Вадиму Климовичу. Маю гонор, бо маю своє карані. Маю глебу, з якої проростали яне у серця. Маю коло сябров і далекої родні. На болотній землі, що родимой зоветься. Маю мову, на ёй говорив мой народ. Хоть з нядаўняй пары і не надта гаворыць. Гэта мова, як кроў у аортах дарог, пазайздросціць яе міла гучнасці вораг. Маю веру, што лёс прасвятляе да дна у адзінага існага светлага Бога. Маю мару пра тое, што можна з'яднаць гэты край пад сузор'ем крылом казярога. Маю досвед кахання і памяць яго над зямлёй узвышае да гэтага часу. А пра гора, пра страты, пра згаслы агонь і пра боль не чакаю ад Бога адказу. Хто мы ў гэтым віры, ваяры змагары, з легіёнамі зла, што наш свет не скарылі. Вой, боскай дружыне, ідзём на прарыў з пракаветных часоў Аркаіма і крыўі. І калі я ўжо меч не ўтрымаю ў руках, у апошні свой міг зноў душою згадаю, гэта шчасце. Мець веру, мець мову, мець шлях, калі нават нічога я болей не маю.

0: interwiu Deutsche Welle na pytanie, kudy piana pojechała najpierw pośla wiertaniu w Białoruś. Odkaz świetlany kurs był wielmi asabisty i prosty. Da chaty u wiosku od razu pojedu, baćko ubaczu, sabaku ci moszku. Koniecznie, sustrenu się sa swoimi ziemlakami. Chodzieć czutki, że im nie podobaje co moja kniżka. Ja chaczu konfrontować sa z imi twaram do twaru i posłuchać, co jany choczuć mnie skazać.
1: Ева Вежнавец, а что идешь волча? Фрагмент. Нехай рейсовый автобус, весельный поезд, гости к ти чужаница идут с доброй дорогой, а рына пойде серповой, якая вяде праз пераноссе, гребельку помеж двума болотными вочками. У одним утопилася колгасная корова, у другим лось, дык аржаўнік і вадзянікі ў гэтых балотах цяпер маюць добры заедак. За грабелькаю цягнецца чорны алешнік у глыбокіх варунках, якія не зраўняліся тут і за дзясяткі год. Ямы пазарасталі крапівой і дзікім хмеллем, у іх вяліся парацяці рукоў, заранкі і гадзюкі. «Паглядзі», – казала некалі баба, расхінаючы святочныя косы дзікага хмелю і паказваючы гняздзечка заранкі. «Якія яечкі сінія! Не чапай яек заранкі! Вечна праклятая будзеш! Наватка ты дохнуць, як зловяць заранкі!»

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» вы слушаете передачу с серии «Сподляша родом. Месце, подеи, люди». При микрофоне Анна Шайковская. Витаю. Сегодня запрошаю на Бельщину, на сустречу с незвычайной, теплой и життярадостной женщиной, с подарыней Валентиной Чарняуской, родом с вёски Шастовы под Бельском Подляским. Валентина Чарняуская, девочее прозвище Пугацевич, народилась в 1951 году. Наймолодшие годы прожила у Шастовых, родной вёсце батьков. Когда было ей 7 годов, семья Пугацевича переселилась в Бельск Подляски. До своих бабуль Татьяны и Марии, которые жили разом в одной хате с ее батьками у Шастовых, с подарения Валентина Чарняуская доведалась про семейные истории, сирот иншага про беженство 1915 года.
1: Бабуля Марія часто говорила, згадувала біженство і дуже казала, тяжко було доїхати там. А жиє їм муж Сильвестр, да, мій дядек, був майстром, то як возила малі ще, то муші владіті. І найгірший момент був йой, як переїжджали через мост, через Пінські болота. Все говорила, що всі люди молилися, плакали, бо вже мост горів. І бабка сама їхала з дітьми, а Сильвестр їй зостався ззаду, бо не мог долучитися, бо сусідові воз поламався, і він був майструватий. І ладів тон воз, і вже бабуля думала, що вже він зостане по другій стороні, але він поладів тон воз і з тими людьми переїхав, і знайшов і жінку, і діти. Ну, і так потім здали свій добиток, там вже по тамтої стороні тих пінських болот, і заладувалися в поїзда, і ще їхали, може, за дві неділі їхали, і заїхали аж в Куйбишевську область. Спочатку жили на вьощі, вьоска називалася Тая Кошки, то деревня. І плила річка Кондруч. Казала, що дуже добрі люди, дуже добре прийняли їх там. Велика-велика хата така була. І дали їм кімнату, і вони в тій кімнаті жили, ну і допомагали там на господарці. Бабка ходила нормально там з тою господинею, робила на полю і пололі, і все. А дідко то допомагав для того господаря на господарці і ще ходив до столярні, до столяра доробляв. І каже, нікди би з тієї деревні не виїхали, тільки ж хлопці вже треба було до школи вищої йти. А то каже, так було добре над тією річкою жити. Бабка казала, як висилала з кошиком, щоб хлопці риби налапали, то ми вчора такою їли, десь такої не приносите, вже другої риби налапаєте. І тато розказував то, як каже, що мама то ще й перебирала рибу, що така її ще я не буду, тільки вже ми їли, давайте другу лапайте, діти. Не раз висилала їх назад, щоб тую випустили. І добрі дуже господарі були, і добре було там жити над тою річкою Кондруч.
0: А у баби, у діда, скільки було дітей?
1: Було три хлопці у бабки, і правдоподобно ж була ще дівчинка Марія, котра тут ще в Польщі вродилася перед біженством, але нігде на тон темат ніхто не хотів говорити. Потім ще в Росії уродилася теж дівчинка, котра називалася Євфросинія. О, і потім ми тут всі жили в Бельську по-сусідськи. Але то вона вже була много молодша от тих. Дядек Сильвестр то вмер там в Куйбишеві, як тифус панував. То там вмер, вже бабка вернулася з трьома хлопцями з Фрусінією тут, до Польщі. Найстарший був Василь з 1900 року, може 901, потім другий Іван з 903 року. І мій тато Фьодор з 1905 року був. А в Фрузіні я то хіба з 1917 навчастом революції тей вродилася.
2: І ваша бабуля з дядулом хотіли, щоб сини училися, і то трошки поміняло їх життя там на Біженстві, так розумію.
1: Так, не знаю, хто там підняв ту децизію, тільки найперше поїхав Василь до Куйбишева учитися, а потім кав, вже родиці переїхали, вже всі там поїхали, ну бо вже й другий хлопець дорос до такого віку, щоб іти вже там до школи. І були дуже здольні хлопці, дуже добре вчилися, і бабка з дітком попросту шкодували, щоб вони зоставали тут. І мусили такою, підняли таку відочну децизію, що поїхали вже до міста. І жили в такому теж великому домі, в тим Куйбишеві, де було кіно. І дядек jako stolar, to dalej był stolarom, w jakimś zakładzie był zatrudniony. Babka znów była sprzątaczką, pratała w kinie. To tato albo dziadko Iwan, jak przychodził tutaj do nas, to rozkazywali, ty pomnisz takie kino, a ty pomnisz takie. Każe, my w kino mieli za darmo, biletów nie kupowali, bo mama robotała tam, to każe, my mogli oglądać i kino, tylko chcieli. Не так вспоминали, часто много говорили. Дядько Іван то їздив там до Росії, колегів своїх познав, приїхав, розказував.
2: Ви згадували, що ваші тато і дядьки були такі едуковані, але в таким сільськогосподарчому напрямку, так? Такі училища покінчали там, в Росії.
1: Дядько Василь кончив якусь бухгалтерську школу, потім був тут в Бєльську бухгалтером. На роботі був, а дядько Іван і тато кончили якусь сільськохозяйственний технікум. Там він хіба якісь джави мав, той технікум мало, бо дядько Іван млечарський технікум кончив, і потім тут в Більшку робив в млечарні, а тато мій то якби на господарське таке з рольництвом зв'язане було. І робив в Орлі споро-споро літ на становіску агроном. Громадський чи рольний, не знаю, як то правідуло називалося, тільки знаю, що в Уженді Гміни працював в службі рольної. А ще вперше то, як там колхоз в Шастолах був, то пішов до роботи, то був повітовий зв'язок кулек рольничих. Ну, пам'ятаю, там, бо ще возив мене на хоїнку, там до себе, до роботи.
2: Не думали, щоб зостати в тим Куйбишеві? Чому подумали, щоб вернутися сюди?
1: Так, розказували про тоє, тільки то така смутна оповість дощ. Були люди дуже добрі, поки не повстала та революція. Потім по той революції то, каже, люди нормально змінилися. Були інні, було дуже тяжко, голод панував, і вже дітко не жив, і бабка десь там вернулася з міста, і каже, хтось там з пілік поїхав, бо довідався від когось, що вже мало хто зостав тут в Росії, бо то не було всіх, що то в одному місці, що Шастали були тут. Дехто попав, то там мусив жити, іншим було лепі, іншим горей. І дуже швидко бабка підняла децизію, що їдем і все. І не було змілуйся, не було там нічого, все кинули. А ну вас з вашими школами покінчаєте в Польщі ті школи. Ну і так було, що потім тато ще їздив до Білостоку на Дойліди і кінчав технікум рольниче на Дойлідах. jeszcze chyba jeździł może półtora, może dwa roki, ale zadowolony był, że przysłali jemu papiery z tego Kujbyszewa, dokumenty jego przysłali, kolko lat on uczył się tam w tym technikumie gospodarstwiennym czy chaziajstwiennym, nie znaju jak tam prawidłowo nazywało się, ale bardziej wsio tak po ruski wmiew.
2: W którym roku wywrnuli się tutaj do Polszczy z Bieżeństwa?
1: Z Bieżeństwa prawdopodobnie w tym czasie wywrnuli się może 20-22 rok, że dość późno babka się mówiła, bo kazała, że no z początku było dobre i każe chciała bardzo, żeby wszyscy chłopcy tam szkoły pokończali, ale każe kolko dala rady wytrzymać i tam to się działa i zarobiała dobre i wszystko, ale potem każe dziewicie, że zaraz i roboty tu już nie będzie, no bo taka ja obca jakby obca, no każe wsiak było.
2: A tutaj przyjechali. To, że ciężko, inne państwo, tak, bo to wyjeżdżali była Rosja, przyjeżdżaje, że jest Polszcza.
1: Jak wyrnuli się, to w szastolach nic tutaj nie było, bo ktoś na stacji skazał w Bielsku, żeby nie szła do szastol, bo tam niczego nie ma, tylko jest kamień, jest tam je leżat. I każe nic tam nie zostało, szastoli nie istnieją. I ona wrnula się do Lewok, skąd pochodziła. Tam poszła do brata. No ale troch chłopci, tato każe, to jeden chłopiec poszedł za tego najstarszy za Bułgarczyka do Bielska do roboty. Dziadko Iwan to, że też poszedł tam robił, a tato думa, że to będzie się dzieci. Poszedł za parubka, bo ktoś skazał, że jak pójdę na szlachtu pod Brańsk, pod Boćki, to tam znajdę robotu. Bo tu w naszych gospodarów to nie ma, sami robią. No i tato też trafił za Boćki, tam dojszał, ale bardzo chciał trafić i na Brańsku ulicę, żeby zobaczyć, co tam w szastolach dzieje się. Ale nie popał, jak szedł z Lewok, nie popał na Brańsku ulicę i dojszał do Pilik i jakiegoś człowieka pytaje, każe, jaka jest to drewnia? On każe Piliki, a tato każe, no znaw męż bólsz, tam pomytał trochę, gdzie ty je Piliki. A to Piliki, no i każe, że roboty tutaj ty w nas nie znajdziesz, idzie dalej. I zaszedł, gdyż pobył 3 tygodnie, ale sąsiad jemu mówić, że wciekał stół, bo to każe bardzo kiepski gospodar, że ty tutaj nie wytrzymajesz. Bo jeść nie dawali, tylko kartofli je w sparnika, ale każe też był zadowolony i tym, że nie głodny, bo każe bardzo dobre kartofli sparnika tam byli. Trzeba było koni to gdy pilnować, żeby nie wkrali, to pod żołubem spał i sąsiad podkazał, żeby wciekał stamtąd i tato wciąg od jego i szedł i trafił i każe ty nie idziesz u dyma na Boćki, tylko nakierował jego na Brańsk i on poszedł do Brańska, to był marzec, to peremok, перестудів się і дівчі światло świecicie, podeszł do pierwszej lepszej chaty, to byli Żydy. Tato chwory mocno był i był brudny, bo tam nie było ani de umyci się, ani jedzenia, nic u tego człowieka. I ty Żydy jego umyli i ubrali, a to je ubranie, którego tato bardzo szkodował, że dało się by tam coś jeszcze zrobić z tym ubraniem, to spalili w pyczy ja i tato baczył, jak to je palicie i kazali, żeby nie płakał. Dali mu drugie ubranie, bo nie byli krawcami. Zaklikali żydowskiego jakiegoś doktora i ten doktor wyliczył tata i naszli bardzo dobrą robotę za Ciechanowcą w Uszy. Tato często właśnie wspominał tą wioskę, to tato był tam bolsze jak 2 lata w tej wiosce i ty Żydy z Brańska przyjeżdżali, tata odwiedowali i tato jeździł do tych Żydów do Brańska, to, że w gości tam na ich nie tyje świata. I każe bardzo byli dobry ludzie, byli dobry gospodarze. Zawsze mu jakieś ubranie szyli, dawali, a jak był ze swoim gospodarom na rynku w Ciechanowcu spotykali się, to zawsze nową szapkę miał, dostawał od tego swojego Żyda, bo oni właśnie tym krawiectwem zajmali się. To także bardzo dobre, miło ich wspominał, tych Żydów. I był, aż poka przyszła powiestka do wojska iki, to tam. No, ale przyjechał, że tutaj, że doszastał, a braty przyjeżdżali do tata, to gdy, bo co roku, jak tato prerobit, to płacili zawsze od naj... Jaka krowa się pierwsza ocieli, gospodar kazał, i będzie jałoszeczka, to pamiętaj, że to będzie twoja. To braty przychodzili, bo tato nakazował jakoś w jakiś tam sposób, i oni wże przychodzili po tuju jałoszeczkę. I to wże zabierali, to na zimę zabierali. Potem przychodzi brat, czy rowerom przyjechał, dziadko Iwan, i każe przychodź wże do domu, kidaj, każe wże swoją Trojanowo. To było, zabyła jak ta wioska, że tam by w kościół, do kościoła jeździli. I tato się bardzo cieszył się, że takie byli gospodarze, że on nie był traktowany jako parobek, jako robotnik, tylko miał w kościele wykopioną swoją ławkę nawet. Po prostu taki nie był jakby inny, bo kiedyś dla parobka to w kruchcie można tylko było stać, a tato miał ławkę. Siedział gospodar i tato z boku gospodara siedział, a dalej siedziała żonka, matka jego i dzieci. Tak w kościelnej ławce kiedyś.
2: A to nie przeszkadzało, że on prawosławny?
1: I z książeczki do nabożeństwa gospodar z gospodynią uczyli jego po polsku. Bardzo dobry ludzie byli, po polsku liter jego uczyli. I nazywali się Tadek albo Tadeusz.
2: Jak nazywał się?
1: Teodor.
2: Ale potem jakoś odbudowali tam w Szastołach.
1: I w tym czasie, jak tato był tam za Ciechanowcą, to te dwa starsze braty tutaj budowali dom, odbudowali tutaj, bo tam jakieś przydziały na drewno dawali, to je. I braty, wszyscy trzy chłopcy byli majstrowaty. Tak jak ojciec, tak samo i tato mój. Do tej drewnianej chaty, która tutaj stojała na tym miejscu, to okna, drzwi to sam robił i piecz sam postawił.
2: A babcia Tatiana kazała, gdzie byli w bieżeństwie?
1: A babcia Tatiana, to jej mąż był, popał w plen austriacki chyba. Ona z kimś zabrała się w bieżeństwo toże, ale pieszkom doszła na pińskie bolota i wże z góry w most i wyrnula się z synem. To syn był od mamy starszy, bo mama z 10 roku. To dziadko Michał był może tam też 6 roku i z tymi dziećmi wyrnula się nazad. No i tu tato, że musiała chodzić tam do ludzi zarobiać jakoś groszy. I dziadek ten Radian nazywał się, to wyrnął się że z tego plynu, bo że na wojnę nie nadawał się, ale też do wojny pożywił mer.
2: A one byli z Szastoł toże, czy...?
1: Babcia Tatiana była ze Stryków pochodziła, z rodziny Kozłowskich. Babcia za mąż wyszła ze Stryków do Szastoł, z Radiana, który w wojsku gdzieś długo kazali służyć.

0: хвилях Белорусского радио «Рація». Вы слушаете щотидневную передачу с серии «Сподляшча родам. Місце, події, люди». Сегодня гостюем господарыни Валентины Чарняуской, родом из вёски Шастали на Бельщине. Как пишет о своей книжце «Шастали и стрыки. Мой первый свет» Ивона Зинкевич, у вёсках Шастали и стрыки были характерные прозвища. Для Шасталау это были Пугацевичи и Зинкевичи. Молодые люди найчастей тут венчалися со своими одновязковцами альбо брали шлюб с молодыми людьми соседних стрыков. Так было и у семьи с подарением Валентины Чарняуской. Ее батька, Фёдор Пугацевич, оженился с Ганной из роду Зинкевичов с Шасталау.
1: Як тату вернувся з-под Чехановця, то у колеги весілля було, і тоді запознався з мамою, але ж до війська ще спізнився. То потім мусив за два дні, то мусив служити дві неділі довше. А в війську то в Сєдльцях служив.
0: Ще у війську таким тим санаційним перед війною.
1: Здянче є те, що в такій шапці рвативці, то йде давнішої. Прийшов з війська і оженівся. Казав, теж хоче й женівся, бо десь хлопець якийсь з Петрикова з мамою хотів женітися, то щоб не забрав, то хоче й женівся, каже, забере. Каже, я дивлюся, а вже моя Ганджа хустка на руці є і пішла тут, в ту сторону під Петриково, дивіться, а вже стоїть тон хлопець з Петрикова, вже жде. І каже, ну давай, і ми вибиратися вже до церкви, коли ж пішком ходили. І вже каже, тон хлопець тую хустку, каже, я бачив, як для моєї Ганджі носив на руці. Каже, ми виходимо з церкви, а він вже в костелі коротше служить. І тон хлопець вже стоїть коло церкви, коло брами і ждав на маму. І каже, вже подійду тут, каже, до скрижування, і вже черевики познімають і йдуть боси.
0: Чи не було такого поділу православні, католіки разом, так?
1: Ні, власне, не, може, тим і не поженілися, що то католік православна, бо якось в Шастолах не бачу так, не йшли дівчинята замуж, а не хлопці не женілися, Шастали Петриково, Шастали Болести чи Завади. За моєї пам'яті не було чуті того. Ну, то до мами, то польський хлопець приходив.
0: Ваші батьки так перед війною поженілися, потім прийшла війна, тато певно до війська пішов.
1: Ні, тато не був на війні. Якось не знаю, що там вийшло, як там. Щось говорили колись, згадували про якусь мобілізацію, але ж тато вернувся назад чомусь. Він десь на ревматизм хворів, на серце, але що там, як там було, що тата відправили назад, що не пішов на фронт, але ж мобілізація то була.
0: А війну як вспоминають? Що ще розказували про то, я?
1: Знаю, що Шастали були спалені, що окопи копали. Що було по просту в ямах закопані, сундуки там і постіль, все. І потім мама з братом пішла жити до Грабовця, а тато тут в тому окопі зостав і господарував. Тут пильнував то корови, то конь там, то що там мали. І потім десь їздили по дрова, не знаю, по дерево якоїсь, чи там сиджали були. Тут в тому моменті то слабо, я орієнтуюся. Тільки що якісь приділи хіба з пущі то були і ставили доми. А потім вже по війні, не пам'ятаю, в котором рокові зав'язався тон колхоз, але много літ не тривав тон колхоз. Пам'ятаю, як ті обори будували, пам'ятаю тон дул з вапном, та я цегла червона, як була, лежала так на купах, як майстри там якісь робили. Ну, бо ми як діти, то всюди бігали, повно нас було. Ну так бачить, то і хіба в 56-му колхоз розв'язався. І потім вже кожен робив господар на своєму полю. Вже свого поля гляділи.
0: На хвилях Белорусского радио «Рация». Вы слушаете щотидневную передачу с серии «Спадляша. Родам. Месце. Падеи. Люди». Валентина Чарняуская, девочка прозвища Пугацевич, 1951 года народжения, герой сегодняшней передачи. Свои наймолодшие годы провела я на ушасталах. Батьки працавали у мясцовым колхозе. Батька, спадарни Валентины, нейкий час был его старшинем. Однако обставины вымусили его покинуть посаду. Працавал несколько годов у Бельску под Ляским, а после агрономом у имени Орля.
1: Я мела родзенство, мела двох братов. Один брат вмер з чим малим хлопчом на запалення плуц вмер, а другий брат був 19 лет від мене старший. Я вродилася, як шикувався до матури, бо учився в технікум рахунковості рольної. І шикувався до матури, і все мені потім докучав, що я йому не давала вчитися, пришиковуватися, бо я вродилася в лютому, а він в маю матуру здавав. Якщо моє вспомнення, ну то як в колхозі мама робила, я бігала до колхозу з колежанками. Моя хрещена жила на Укос, так напроти від нас, і в неї було четверо дітей. Я там до тих дітей утікала з дому, бо мене дві бабки пильнувало. Ну, але мені з бабками не дуже хотілося, то я втікала до дітей. І ми там йшли до колхозу, дивилися, як роботники там роблять. Нас машини інтересували, як молотили, як косили, бо вже в колхозі ж нівярка була, то й на поле бігали, там і кошарки були. І я все пильнувала ще нашої кобили, щоб моцно не замовчили, мені шкода було. Пам'ятаю все з колхозу, де стояли коні з котрої сторони, і де стояли корови. Пам'ятаю навіть де Щопки Пугацевича, кобила, котра на одне око не бачила, де стояла. Знов куслива кобила, то була у Івана Гнатового. То мама все приказувала, там дівчинятка, не підходьте до тієї кобили, бо вона кусається. Ну, такі є вспомнення. До колхозу найбільше бігала з Надією Жінкевич і з Женєю Жінкевич, котра тепер живе в Шасталах, ще колежанка моя. Надя вийшла замуж і живе десь в острові Północному чи Południowym. Назвиска не пам'ятаю, і дуже давно її бачила. Ще колегувала ще з Щешою Пугацевич. Вона вийшла замуж до Приневіч. З тими дівчинятками найбільше колегувала ще з того свого кунця.
0: Вам пошанцувало, що ви мали нагоду, ще пам'ятаєте своєї бабулі і з боку тата, і з боку мами, бо вони жили разом, так, з вами?
1: Так, тата мама називала ще Марія, а мами мама Тетяна. І бабця Тетяна то була така прентка. Все хотіла нараз все поробити, дуже робоча була. І любила пісні співати, але тільки набожні. І дуже така строга в пощі була, пощила і молилася більше. З колеї тата, мама, Марія, то була така веселіша, що мені більше відповідало. Ну, і співати мене учила, гоже прала. Ткала всякі полотна. Пам'ятаю, як бабця Марія в нас була, то мама і кросна поставила. Сама не мала часу тим займатися забарзо, бо ходила в колхоз. Хіба на днювки ходила там, робила. Ну, трудно мені сказати, як там було з тою заплатою. Пам'ятаю, як тато вигодував на земняках, на картоплях, pomidory. I jakieś poletka doświadczalne zawsze robił, za które dostawał wielkie premia. Zawsze kazał, że musi to z tego być i z tego premia. Pamiętka jakaś, ale wszystko leżył tutaj, bo dom budowali w Bielsku. I pamiętaj, że kazał do mamy, każe za tuju swoją nagrodę, to każe ja wże dachówki nakupił, to tam jeszcze coś każe kupił. O, каже, że była pamiętka za to je. Brat to, że razem robił z tatą, to, że jako agronom pracował. Брат не дуже любив таким займатися тим, а тато такі є полетка, ти є досвідчальний. В Львові там описував, і там приїжджали там викштовцовані люди, і там інтересувалися тим. Здіянче ще є, при тому, якби акваріум такоє, і там є тон корч, що здолу видно картофлі, а наверху помідори ростуть. I pamiętaję, jak mama z tatą wsio swaryła się. To kazała, że ty był przewodniczącym, to mnie by mnogo lokszej było. A tak to każe, ty nie schodził wciąg do miasta, do roboty. I teper mnie dokuczają wsie, że ty panoczkom zostawa, ja tutaj w kolchozie muszę robić. No ale no, nie schodził być przewodniczącym. Nie znaju, co tam powstało, jak tam, tylko że zrok się i poszł.
2: A długo był? Tym przewodniczącym?
1: Nie znaju, nie pamiętaju kolko czasu, tylko najbardziej to jeszcze utkwiło, że jak tego tata przyszli, żeby znowu szedł w kolchoz za tego przedsiedania, a tato każe, że nie. Każe, że nie będę i wsio. До мами сказала, ти ході, як роботніша, каже, до роботи, і гляді своєї роботи, а я, каже, йду в другу сторону до своєї роботи. І вже з братом їжджили до роботи обидва. Тільки брат пішов ще учитися далі до Любліна. О, в Любліні ще учився в якоїсь вищій школі рольничій. То було щось поматуральне, може, бо 2 роки їжджив там. I potem przyożenił się brat w Bielsku.
2: Was wychowywali babula od najdrucha, bo mama chodziła do pracy. U książki Iwony Zienkiewicz Proszastowej jest wasze zdjęcie z babcią. Jak pamiętacie waszą babciu, czego ona was uczyła?
1: Babcia Tatiana to śpiewała takie nabożne pieśnie, bolsz. A babcia Maryja, ta, która na zdjęciu jest ze mną, to takie, no takie z życia wzięte, wesołe. I sama była taka weselejsza. Uczyła tam skazki, mnie rozkazywała po koci gorożka, ale jaka ja ta koniec tej skazki, to ja nie pamiętaju. Ale piosenki jej innej to pamiętaju. Pamiętaju tę pieśnię najbardziej, że jak jechał kozak z Ukrainy, zgubił żonkę w wojnie. I czom ty żonko nie kryczała, jak ty z wozu wylitała. I drugą jeszcze pieśnią pamiętaju rekrutsku, jak chłopiec do wojska odchodził. O, jak tam baćki płakali, jak dziewczyna tam podeszła do jego, jak poruszała się tam z nim, o, i chciała, żeby jak najchudszej wrócić się. Tylko, że tej piosenki to ja tak na pamięć to dobrze nie znaju, tylko, że znaju, że ona takie fajne opowiadanie tworzyła, ta piosenka jejna. I bardzo czastuszki wsiaki śpiewała. Czastuszki to, że pamiętają i takie trochę gorsze i lepsze. I pamiętają, jak śpiewała Jubka Klosz, Jubka Klosz, Jubka Łuska, ja polubiła Polaka, a sama Ruska ja. Mnogo takich pisań miała i tato rozkazywał, że jak oni małe byli, to ich mnogo nianiok zawsze pilnowało, bo przyjeżdżali ludzie i chcieli, żeby dziadek z babką szli na wesiele tam grać i śpiewać. To i przyjeżdżali i pilnowali dzieci dla ich, bo już babki nie było tam, żeby było komu popilnować. A dziadek jechał z synem i z niewiastką grać i śpiewać. Przyjeżdżali nawet i kartofli kopali osynią, żeby tylko w nie grali. tam, bo to ich troch z odnej chaty, bo babka bardzo fajnie śpiewała, a syn był z tym z ojcem muzykantami.
2: A na czym wasz dziadek grał? Sylwester, tak? Dziadek Sylwester.
1: Sylwester ze swoim ojcem na harmoniach grali i to na pedałowkach tych grali. No i to, że śpiewali i tak właśnie grali na wysielu. Sylwester z synem grał na wysielu w Lewkach i babka moja Maria była starszą drużką i ten Sylwester był spokojniejszy, grzeczniejszy taki, a ten stary muzykant coś brydko przyśpiewał dla starszej drużki, a ona ją jeszcze lepiej odśpiewała. I to na baćko starszy muzykant każe, ja do domu z Lewok nie pojedu, jak ty nie zostaniesz mojeją niewiestką, musisz być i mojeją niewiestką. No i tam już dogovorili się tak, że to gdzieś nie za długi czas i w ich wysiele było. I tak ożeniw syna. I każe, że bardzo dobry był ten Sylwester i baćko jego, że dobre popala. Muzykalna chemia taka była i był taki zdolny bardzo, bo majstrowali. Dziadko Iwan to do końca, w 77 lat wmer, ale jeszcze wysnoju wmer, a osynio to jeszcze też w Pytrykowie peczy stawił. I bardzo dobry taki był fachowiec w tym kierunku.
2: Jak wy mieli 7 lat, to wasze rodzice przenieśli się do Bielska. A czym tak je wyruszyli? Nie trzymali się tak gospodarki, nie trzymali się nic, no to choroda przyszli.
1: No tak, podjęli taką decyzję i to mnie zdaje się, że mnoho raniej. Jeszcze może nawet przed tymi kołchozami taką decyzję podjęli, bo tato zapisał się na wynos, to znaczy za wioską żyć na polu. Tam ktoś pytał tata, czemu ty zapisał się na wynos, a on każe, bo tam jemu na tym polowi zależało, a każe, ja i tak na wynosie żyć nie budu, pójdę pod Bielsk, bo to nie był Bielsk tutaj, to było pod Bielską. Ja tego nie pamiętam, ale znaju, że tablica gdzieś stojała tam dalej, za nami. Tutaj byli pola. Przenieśli się my tutaj, to już jak pobudowali się. A jeszcze póki nie był dom wykończony, to tato z bratem najmali mieszkanie w Bielsku. I to na zimę najmali, a letem dojeżdżali rowerami. A tak to zawsze jakąś komnatkę tam najmali, gdzie łóżko było i mama na włos pościel tam wrze wyzła dla ich. I to pamiętają na każdą zimę, tak? I jedną i drugą zimę pamiętają wyzła pościel dla ich tutaj do Bielska wozom. A miała sama za prachczy kobylu i wsio. U nas była bardzo fajna kobyla i taka masywna, bo tato lubił takie dobre konie. No może ponimał się tam na tłum, no bo tu w takiej szkole tam uczył się z maleńkości. I taka czerwona kobyla była, no ale w kołchozie zamuczyli i padochła. Mama bardzo szkodowała jej, bo ona nie bojała się ani samochodów, niczego. I pamiętaju ja, jak zachorowała na anginu i trzeba było co dzień wyjść mnie na zastrzyki, to mama znów przyjeżdżała z kolchozu, bo dawali konia, żeby wyjść dziecia do doktora. To każe, czemu nie naszą kobyłą, tylko znów tam czy jejuś tam. No bo nasza poszła siewnik ciochać i mnie tak szkodowała ja to tej kobyły, że ona tam najciężej robiła. Tato robił z początku w Bielsku, a potem że jakoś gromadzkie rady tam, czy jak tam było, nie pamiętają, jak tam było, że dali mu teren do Orli. I tam sporo, sporo lat dojeżdżał do tej Orli. Bólż tam w teren wyjeżdżał do rolników. To zebrania jakieś prowadził, to tam chodził, kwalifikacje miał. Nie znają, na czym to polegało, tylko że musieli tam być i kilka razy na tym polu oglądać i tam pilnować, jak ten gospodar, jakie nawożenie tam dawać. I wypisywali te świadectwa. O, to jeszcze mój mąż z motorem возив тата ще в терен. Тато мів 11 вісок. Потім зробили тільки 5, бо там о половину менш.
2: А в Бєльську до школи які ходили?
1: До школи номер 2, до підставовки, а потім до Огульняка. Та я двойка, то була там, де теперка єдинка. То була вулиця Новотки, тепер 11 листопада, обок Огульняка Кощушки. Там я училася.
2: Потім до Огульняка?
1: А потомка пішла до Огульняка, до Кощушки, по сусідку. Вже по школі. Мене там не дуже що інтересувало, наука далі, бо тато казав, що я здольна, тільки лінива, але там друга справа, більше не було колі, бо то, я така я за товариством більше. І мене склепи інтересували завжди. Я хочу до склепу, одразу до роботи, до склепу. Перша праця то в гачках, в склепі стояла, бо я в Геші робила. І в Біліках, і в Грабовчу. Я не любила міста. Стояла і в Бєльську, в склепі. Добре було. Потім батьки мені переписали поле, і тут діти мали є. Я вже так зостала вдома на емеритуру, то переходила з господарства вже з Крусу. Муж мій то на роботі був, керовцею був, а муж мій то з Подбранська, з Буйнова, з тамтволь стягнула там. Його тут. У нас дві дочки є. Маю троє внуків, дві дівчинки і хлопця. Найстарша Аніська, то старшої дочки дівчинка, і Ілія, а в тієї молодшої то Тетяна. По прапрабабці має ім'я.
0: Героєм сьогоднішньої передачі була Валентина Чернявська, дівоче прозвище Пугацевич, родом з Шастала на Більщині. Я, Анна Шайковська, дякую за супольно проведений час. На зустрічу з черговим героєм серії «Спадляща родом місце події люди» запрошую уже про тиждень.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў, як першая традыцыйна да нас ужо дазванілася пані Гося з Мохнатага. Вітаем сардэчна.
1: Вітаем, поздравляю Радіо Рація, поздравляю ще праводзонце. Тепер хотіла поздравити стару Корніна Ніну. Живаю для її здоров'я, щастя і багаття, і всього добра для її життя. Многі літа живаю. А тепер поздравляю з Восінки Анічі Василя. Живаю щастя, здоров'я і для Криші всього добро. Щастя, здоров'я і много і лета і живаю, і що добро і багаття. А тепер хотіла поздравити Сурала Генка з Гайнку. Живаю для йому щастя, здоров'я, ком здоров'я був і ком ж не хворів. А тепер хотіла поздравити Солов'янюк Олю з Гайнуки. Живаю для її здоров'я, щастя і що добре її життю було, що щаслива. І тепер хотів поздравити Староберезову Агнєшку. Живаю для її здоров'я, здоров'я, здоров'я життю для її. І пісенка для всіх. І то що, дякуємо.
0: І ми так само дякуємо за телефонування. Усього доброго усім у Мохнати. Від Білоруського радіо Рація пересилаємо.
2: 6 жнівня своє 67-е народження відзначав Олексій Васько з Ліпін. З гэтай нагоди сердечне пожаданні моцного здоров'я, удачі, здійснення мрій, де усього найліпшого передають Кася і Марися з Постолова, Ірина з Бєльська-Падляцького і Аліна з Янком з Гайнауки.
0: А у нас уже сябри з Беластока і Каліна.

0: До нас дотелефонувався молодий наш слухач Габріель з Білостоку. Добрий вечір і слухаємо тебе.
1: День добрий, Габріель. Хотів би зложити життя для дядька Генка і Генек Чурок для шестнего
2: Томка
1: Чурока
2: з оказі уродин.
1: Хотів би поздравити і ще хотів би поздравити
2: бабці
1: Іренке Чурок, Ханя Соснюк, мама Ане Кетлер, тата Павла Кетлера, Шимона Кетлера. Дякую.
0: Ми дякуємо за телефонування і долучаємося до пожадання.
3: Це було випробування. Ну ось, і що ще? Найліпше пожадання радісних і погодливих днів, повних щастя, здоров'я і кохання для Агнішки Лаврешук передає мама Павел, син Міхал Засяй і сестра Аня з сім'єю.
0: Пожати, і що заіграємо для наших слухачів?
3: Ну ось, для Смереку хотів наш молодий Габрищ, так що слухаємо.

0: No właśnie, to była Czeremszyna i Smereka, a u nas na suwiezi spadarnia Walentina z Paulą, jaką serdecznie witają u naszym efiry. Witam, nie wiadają właśnie pytanie. Dobry wieczór ci, dobry dzień, jedno i drugie. Halo?
1: Halo, czuci?
0: Uszo czuci.
1: No i mocno was pozdrawiam z waszymi siemiami i szczególnie panią Haniu tam z wami musi, nie? Ania, czy Ania?
0: Ania, Ania.
1: Ania. Ania. No to była niedawno Hanna, to pozdrawiam i z nią Angela. Dziękuję. I wszystkiego dobrego wam
0: Szczerze
1: usiem tam życzę. Pozdrawiam też swoich doczek, своїх внуків всіх чотирьох, зячочку Юрку, життю, щоб йому все добре вложилося, щоб здорові були, то найважніше. Всього теж доброго. Поздравляю свата Миколая Цивонюка із Галиною, теж много-много здоров'я життю, бо вже воно здоров'я треба. Поздравляю так само із Вішхлеся паню Халену і їхнього Анатоля, Раїску, дітей, внучку. Всього доброго їм життю. Теж здоров'я, задоволення життя. Поздравляю нашу Калинку знову його із ясиночками. І теж їй всього доброго і много-много здоров'я. Поздравляю Валю Куптель з Гайнук із є теж родинкою. Всього доброго. Пана Анджея з Пльосок. Вже там праздник підходить, то коп добре, праздник провів із його теж родиною, всього їм доброго і теж много здоров'я. Поздравляю з Кривої, теж Любу і Ваську з сім'єю, а так само паню Аню із її родиною, і Гришку, дочку Йолю. Много-много вам здоров'я, всього найліпшого. Коб вам ангел служив, коб довго жили і здорові були, бо вельми добрі то люди. Всього вам доброго. Поздравляю так само з Бєльська Валю Бошко, з Вуйшку Валю Бручко, із є цілою родиною, з дітьми, з мужем, з внуками. Всього теж доброго. Поздравляю цілу сім'ю краснодемських. Янка з Басею, поздравляю так само бабусю з Гжеськом з сім'єю, Аліка із Олею з сім'єю, Петю Букача з сім'єю. Поздравляю так само наші Павли. Вони ж була у нас Ганни, і та наша Геня Халімонова зробила такий баль, бо вона все зорганізувала. Колько було людей в церкві, всіх до клубу запросили, гуляли, співали там, усе, і єдзення наготовили. О, бачите, які в нас баби є, направду. Ну, тая сім'я Халімону, то вони вельми такі, всім услужні, господарку велику мають і так добре все дбає. Всього їм доброго, Дені, Толікові і їхній цілої родині. І так само тих поздравляю, що долучилися, помогали. Мусі Валя Голубовська з лісу, мусі ще там Олька наша Солтис. Помагала, вона теж тіста витікає. Всього вам доброго, коб так усе робили. Поздравляю так само Радну, Гражинку з мужом із Талушок. Поздравляю з Заблудов'ям, Морозов, і Ніну з Шимоном. Ну і всіх, хто живе на вулиці Сап'єху. Всім много здоров'я, всього найліпшого. Із Острог Віталіса із родиною, Стопорков Віталіса з родиною. І моцно Пляжичу. Поздравляю Любу і Алю із Козліку. І теж життю їм усім много здоров'я. А квіток то тільки має, що може у цілій Польщі тільки нема. Ціле подвор'я в квітах. Усього їм доброго життю. Тож треба подліти все. Ну і всього всім доброго. Поздравляю теж Ніну Міхальчукову сім'єю і Зіну. Поздравляю так само сім'ю Голубовських з Любою. Поздравляю Зіну з Шурком. Ну, Вєрочку Царукову, усіх, хто живе в Павлу, всім много здоров'я, всього найліпшого. З Ляхов, Ніну з Льоні, дівчат усіх трьох Карпівських, И целый приход Кляницкий. Всем много здоровья, всего наилепшего. И всех-всех слухачев Радио Рація, которые меня знают, не знают. Всем много-много здоровья, жичу. Еще раз вас поздравляю. И всего доброго, жичу.
0: И вам так само всего-всего наилепшего вам и вашим близким, и всем у Пауле наилепшие пожелания.
2: А jeszcze przywitanie dla siemi Marczakołu z targowiska, jakie ja gościuję u Ostrowiu Północnym, dosyłaje siemia Kastyckich.
0: Wóź, a u nas Ala i Luba Kamieńskie, Ala Kamieńska i Luba Gawrylyuk, maminy kusy.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў і чарговае тэлефанаванне ў нас з новай волі і спадарыня Калінка. Сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Перш за ўсё поздравляю наших супер-ведущих і ўсіх працаўнікаў радыё Разія. Направду, що собаки бігуче і управляючих вас послухати. Направду, і остайте супер. Здоровечка вам і всього-всього найлепшого радіо Разія. Поздравляю свою родину, ближу і дальшу. Поздравляю теж супер жінку паню Валю Красодемську з родинкою. Дякую за пожелание, Валя, за телефон же. Ты до меня так подзвонишь. Чего хорошего тебе и твоей родинке. Поздравляю Любу Гаврилюк с родинкою и паню Алю. И Галину с Верхелек я поздравляю паню Яроїдку и мужа Анатола и целую родинку. Дякую вам, пані Галину, тоже за телефон и за пожелание. Здоровечка вам и благословенства Божьего. Целую вашу родинку. Поздравляю тоже Андрея Сплозок, дякую за пожелание. Поздравляю Виталия Сохо-Стопоркову, тоже дякую за пожелание. И здоровечка вам, хлопцы, и всего наилепшего. Еще поздравляю Виталия Застровок, Валю Купчу с Гайновки, дочку Монику и ваши внучки, раз ваши сестры Марисю и Крижу. Здоровечка вам всем и тоже и благословенство Божьего. Поздравляю тоже Миру Антонович из городка, Любу Чакович из Михалова, Геню Бура из Бандорова и вашу маму из Капитанщины, и Раису Архим из Южгорода. Здоровечка вам, бо то найважнейше вам усім и благословенство Божьего. Еще поздравляю свою колежанку Новой Воли, Валю Левже, и всех слухачев радио Рація. Усім жадаю здоровечка і спокою на світі, і всього найліпшого. Дякую. І ще вас раз поздравляю радіо Разія. Дякую.
0: І вам так само усього-всього найліпшого. І усім у новій волі найліпші пожадання від білоруського радіо Разія.
2: Пожадання моцного здоров'я, щастя і багаття для сім'ї Каліновських, для Генка, Галіни, Касі, Янка, Крисі, Аніта і Василя з Ласінки передає Гося з Мохнатого.
0: А 21 жнівня своє народини буде відзначати Воля Тихонюк з Гайнавки. Дорогої сестричці, саме сердечне пожадання радосних і погодливих днів, повних здоров'я, щастя, кохання, і каб кожний надходячий день був найліпшим днем життя у оточенні кохаючих людей, передає Марися Треско. А у нас уже пісня від Колосков над Синєю Нарвою.

0: Подляжский концерт пожадання у нас на сувязі з падар Яўген Тоўстік. Правда, не ведаю, адкуль сёння звоніць, з Чаромхі чи з нейкай іншай мясцовасці, але сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Добрый вечер, добрый день. Сёння акурат з Чаромхі, бо у Чаромхі здесь Сегодня ночую, сегодня живу тут. Хотел бы передать приветствие своим наилепшим супрацовникам у Чаромсе, пани Мирце, пани Тамары, пани Ирене, пани Марте и иншим, каких там не запамятал, так само по працовникам у Новом Березове, пани Эве, пани Тамары, пани Алі з Дубіш церкевних, пані...
0: Стаміліся, пералічаю.
1: Пані Вєші, яка вже не працює, але пані Вєші з Хайнаўкі, а сама родом з... Добре, з-под Гайновки. Хотів би передати всім, кого ведаю. Пані Елі з Нарелки. Усім пані Ані з Гайновки, з Дубін. Усім, з ким я працював і з ким я ще маю надію працювати. Хутко до вас вернуся, обіцяю. Так само хотів би передати привітання усім моїм пацієнтам, каб жили здорові, покуль. Ну і потім, каб жили здорові, але як вернуся, тоді вже поговорим більш докладно. Ну і як минулим разом, я вельми маю такий пунктик, може на данчику, а може трохи його промацій, може трохи мало на радирації, бо різні пісні має такі трохи до роздуму, не? Такі як
0: ліричні.
1: Душосшипательные. Не, хотя то у Ватюшкевича душосшипательные песни. Але у Данчика так само душосшипательные песни. Усіх хотел бы передать привітання и пожадать моцного здоровья и всего самого найлепшего. Долгих годов життя, тримайтеся, все будет добро. А попросить песню «Туманы» Данчика.
0: Яна неўзабаве будзе. Дзякуем вам за тэлефанаванне. Дзякуем, што вы разам з намі. Усяго найлепшага вам і ўсім вашым знаёмым у Чаромсе і ў ваколіцах.
2: А мы сустрэнемся ўжо пасля песняў і пасля навінаў, пасля гадзіны 19:00 у другой гадзіне канцэрта.

0: Jak pierwszą, w tej godzinie do nas zatelefonował się spadar Vitalis z Taparką. Dobry wieczór i słuchaję was.
1: Dobry wieczór. Witaję serdecznie Radio Racja i wszystkich pozdrawiam i mnogo zdrowia żadaję wiadomych i wszystkich pracowników. Chcę pozdrowić Weroniku i Kordziukiewicz i Adriana Sačko z Warszawy. Chcę pozdrowić siostrę Wieru z Czernią i jej całą rodzinę. Ніну і Валю, вашу сестерчка, і їх цілу родину. Ніну Григору Скурашева, Каліну Тимошу з Нової Волі, Зою Майстрові з Рудут, Надю Сетра з Білостоку, Полю Трозбєльська Подляскага, Валю Краснодемську з Павлов, Мажену Багровську і її маму Анну з Рудки, Віталія з Хорошче і Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських,

0: блокчини, гришу ворону з саков, гришу таранта з козлов, Марисю Янка Боровик з Єленки, я Могилевська Суховольця, Білю і Юрка Шаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Топарков, і всіх жихарів Топарков, і всім жадаю много-много здоров'я. І теж вам радію раці. Дякую вельми.
1: А ми дякуємо за телефонування і шлем привітання у Топарки.
2: Ну ось, а коханай мамі Ганні Самусюк з Чарамхи. Найлепшие пожелания мощного здоровья, спокою, усмешек на твары, погодливых дён, да и штодённой Божьей опеки досылают дети, внуки и правнуки.
1: Для стречных братов Хвальдрик поставьте песню гурта «Дятюки» «Калина до лугам бусил пролетел». Брат Змитер подписался.
2: Ну, на жаль, у нас, я пакуль што не знайшла на гэтай песні, калі знойдзем, некалі паставім, але у нас цяпер будзе песня, якую прасіў спадар Віталі з Тапаркоў за дзяўчынай і ас.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў і чарговае тэлефанаванне ў нас з Беластоку, спадар Леон, якога сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар. Ну, поздравляем для вас, Радіо Рація. А тепер зачинаю свой концерт. Хотів би зложити сердечне зречення для своєї внучки, яка 6-го скончила 18 лет. Для внука Дам'яна, который скончив 20 кулькоч лет, а буде 16-го серпня у родини міти. Для дочки Анети, Ані, которые были именины, но але якось я прогапив. Ну, а далее для Надеи Цетри, с Белостока. Каша и Роберт с Белостока, которые живут в Италии. А теперь это в Белостоке, в Августове są. И теперь далее. Марися и Юрек, Журек с Нурча стации. Ораз для их целой родины. Раиса и Леон Якимюкове с родиной, которые живут в Кандежине, але теперь как są на вакациях в Семихочах. Вилла и Юрек с Черомхи. И хотел бы сердечное зречение переказать свою хрещеную, которая жила в Семихочах, а теперь живет в Семятицах. То есть Анна Викторук от Шешняку. И все зречения, кто же в Семихоче, Евгения и Славик Викторук, которые живут в Семихочах. Ну и песню такую, как я там вам з вами узгоднів, но якою виберете, така я буде.
0: Зілля чароўнае мне попалася под руки, так що думаю, буде да сподоби.
1: Так, так под тою олів'ю і под того Дам'яна, но.
0: Ну, под когось ці треба.
1: Ну, добре. Большое спасибо.
0: Вельми дякуем за телефонование. Усяго доброго вам у Белосток и в околице.
2: Сердечное пожелание для Вали Жужель из Миклашоу с нагоды 66-й годовины с дня народжения. Усяго найпригажейшего, найлепшего. Валю, живи счастливо. Пожелание шлють сусіді. Мажена с Павлом с дітьми.
0: Сьогодні своє ім'яніни відзначає Мар'янна Лапінська з Постолова. З гэтай нагоди сердечне пожаданні моцнага здоров'я, щоденного щастя, удачі до сповнення мараў передають Кася, Артур, Ірина, Бася, Аліна з Янкам і Льоня. А у нас уже Мирослав Туровський і Зілля Чароўная.

0: У нас на связи есть господар Славомир из Бельска Подляска. Добрый вечер и слушаем ваших пожеланий. Слушаем вас. Добрый вечер.
1: Алло, Бельск Подляски.
2: Добрый вечер.
1: Кали ласка, вы у эфиры.
2: Алло.
0: Так, слушаем вас.
2: Я хотел бы зарыть решение для своей жонки. Шестого серпня было родины чому ганди було, хочу і жити так, жила, как мила щастя, здоров'я. Я далеко от її, как спотикалися, і завжди то було якось там догоджує, Хотів би поздравити щось дочку, Магду, швагра, Відова Анджея, Охалінку, Трофімюк, Звідова теж, Щастя, здоров'я, що тут хочеш, а от іще поздравити.
1: Послухайте, мы домовлялись, я так чую, коли ваша жонка Анна Гандя, у нас есть Аса, и она любит, есть такая песня «Ай, Гандя», может, и она будет лепшая, от коли ты берегом идешь, как музычный подарунок.
2: Может быть и Гандя.
1: Добре, то будет Гандя. То дякуємо за телефонування, усього вам доброго, у Бельск Подляшський. А 11 жнівня, третє угодки свого шлюбу, святкували Паулінка і Христофор Хомюки з Білостоку. Дорогі діти, з гэтай радасної нагоди передаємо вам сердечні пожаданні, множства радості, щастя, здоров'я, удачі, сімейного добробиту, сповнення усіх марав, моцного кохання, усього найліпшого і дочекатися золотого юбілею. Многія лети. Пожаданні від батьків і брата Лукаша.
0: Хочу передать найсердечнейшее пожелание для моих коханых батьков Марии и Паула Ялозов со Старого Березова, кабы были здоровыми, счастливыми и вельми долго супольно тешилися житцем. Пожелание шлея дочка Аля с Гайнауки.
1: А у нас Ай Гандя с найлепшими пожеланиями для всех Аннау и так само для... Мои коллеги.

0: подляжский концерт по жаданию. А у нас на телефонной связи Зубры. И витаем с подара Мечислава. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, радио Рація. Ну и так буду переходить до пожаданий. Для дочки Мартини з мужем і з дітьми всього доброго, щастя, здоров'я. Для дочки Еви з мужем і з дітьми всього доброго, щастя, здоров'я. Для Халіни Івацька-Франковської з Гайнівки всього доброго, щастя, здоров'я. Для моєї сусідки Ліди всього доброго і щастя, здоров'я. Для брата Павла з Подозєром всього доброго йому, щастя, здоров'я. Для Ані і Стася Біляня з Подозєром всього доброго їм, щастя, здоров'я. Для Гражини і Мірка Шеремета з Білевіч, усього доброго, їм щастя, здоров'я. Для Дороти і Мірка Вільдович з Білевіч, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Пьотка Вільдовича теж з Білевіч, усього доброго, щастя, здоров'я. Для Міхала Налівайко з Крабляки, усього доброго, йому щастя, здоров'я. Для Ані і Роберта Лясковських з Зубров, усього доброго, їм щастя, здоров'я. Для Янка Носа Звєєк, усього доброго, радіо Носа, здоров'я. І для вас радіо Рація. Усього доброго, добре, що дозвонився і зложив вживчення.
0: І ми так само вам жадаємо усього доброго і дякуємо, що ви разом з нами. І усього доброго усім у Зубрах. Найліпше пожадання від Білоруського радіо Рація. Пересилаємо.
2: Найсердечніше пожадання з нагоди Дня Народження шлем з подарені Галині Шляхтюк, яка святкувала, яка відзначала свій день народження 12 жнівня. З гэтай нагоди жадаем тобі усього найлепшого, самих радосних і погодливих дзён, каб кожны чарговы быў лепшым ад папярэдняга і каб заўсёды акружалі цябе кахаючыя людзі. Пажаданне шлюць усе знаёмыя, якія сустракаюць разам з табой дзень народзінаў. Муж Міраслаў, Наталія і Даніэль з дочкамі, Юліта і Куба, швагерка Божена, цёшча Вольга, госці з Гданьска, Галіна, Еліза і Олег, а таксама Дорота з мамай, Тересай і дочкамі.
0: Ну, ось у нас пісня «Ой, у лузі при даліні», пісню, яку вибрав спадар Мечислав Зубров.

0: Do nas zatelefonował się Janek Zmoszczony Pańska i serdecznie witam i słuchaję.
1: Witaj. Ja chciałbym złożyć pierwsze najserdeczniejsze pożegnanie dla Ciebie, Radio Racja, dla prowadzących, dla gospodarów, którzy założyli Radio Racja, dla tych, którzy słuchają Radio Racja, dla osób bliższych, dla jego żony, dla swojego byłego uczyciela Władysława Drala, także dla jego żony, dla wszystkich, którzy tutaj dla swojej mamy, Janka, dla wszystkich, którzy żyją i już nie żyją, niech mają. Wszystkiego dobrego życzę.
0: Ja to już tak, krótka z miastowna. Dziękuję za telefonowanie, dołączyłem się naturalna do pożadania, uszlem pytanie o Moszczono Pańsku.
2: 18 жніўня свае народзіны будзе святкаваць Ганна Марчук з Нараўкі. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні добрага здароўя, шчасця, удачы, спакою і многіх летаў разам з букетам чырвоных ружаў перадаюць муж Мірэк, сын Лукаш і дачка Уля.
0: Для каханай бабулі і прабабулі Олімпіяды Мартынюк з Плютыч жадаем шмат здароўя, шчасця, шмат сілы і задавальнення з унукаў і праўнучкі. Пажаданні шлюць унучка Домініка з Сальманам і праўнучка Ляе з Глазго, а таксама унукі Юлія і Алекс з Лютона.
2: А ў нас розпрыгайте хлопці коні у виконанні гурта «Вясна».

0: Привітання для мужа Петра, дочок Ані і Олі, синка Міхалка, Ренати і Адріана з Білостоку, тестя Вітка Садовського, Галіни Бищик і Адамові Кендис, Агнішки і для Янка Кендис і Магди. Привітання від Алі.
1: Андрей з Білостоку передає віншування своєї бабулі, яка 12 жнівня відзначала своє народини, а так само вітання для брата Каміля, сестри Марти, племянниці Вікторії, Лукаша, брата Кшишка і, звісно ж, ведучим у студію, спадарині Валі і спадарині Ганні. Хотів би замовити пісню «Зорки», а коли не буде, то гурта «Ас». Но у нас пісні гурта «Зорки» єсть, так що ви вирішили, що буде все ж таки пісня «Зорки», ой, чий то конь стоїть і зорка.

0: заслухалися у пісню. Пісня відома, заангажована з антивоєнним посилом. Ну ось, але ми вертаємося до концертного. І ось у нас телефонування з Палічної і з подарення Анна, якою сердечно вітаємо в нашому ефірі. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Я хотіла зложити найсердечніше життя уродинове для сина Маріуша, який дійсно обходить ту родину. І ми тут всі сидимо з травленням тієї родини. І хочу йому життя всього-всього найліпшого і щасливого дальшого життя. І ще хочу поздравити свого мужа, своїх дітей, і внуків, і ще всіх жителів нашої вьоски Полічна. І прошу пісеньку «Циганечка Аза».
0: Циганочка Аза вже чекає, так що долучаємося до ваших пожадань. Усього доброго вам, вашим близьким і усім у Полічної. Усього найліпшого.
2: Щире я пожадання для редакції Радіо Рація і усіх жихарів міни Городок. Вельмі поздравляю сябров з вуліці Міхалоўскай. Радік.
0: З нагоди сьогоднішнього дня народження у Мирослава Боровського. Найліпші пожадання – моцного здоров'я і саме

0: Падляшский концерт пожадання. Что ж, может, забыли наш номер телефона. Опушняя година 85-654-5151. Чакаем ваших телефонований.
1: Сердечное пожадание шлю моей дорогой тете Надеи Мордане из Гайнауки. Жадаю ей шмат здоровья, счастья и усмешки на штодень, а и прошу песню «Белые розы».
0: Гарячі вітанні Ганні Миколаю Романчукам та Мирославу Сахарчуку разом з пожеланнями щастя, здоров'я і усього доброго від сябровки і сестри Літі Сахарчук. Прошу пісню «Ти ляті, моя душа». Я якраз поставила «Ти ляті, моя душа», але «Білі рози» обов'язково прогучать кришку пізніше.

0: 85-654-51-51 numer naszego telefonu. Jeszcze niespełna pół godziny zostałося. Możecie ten czas wykorzystać, aby nabrać ten numer. Jeszcze raz nagadaję 85-654-51-51, aby передать пожелания своим родным и знакомым. Я заглядаю у наш Teams, и тут еще раз нам написали Дубины, Степан Бяроза, який теперь передає найлепшие сердечные пожелания перед усім здоровья, здійснення усіх марів, де усього доброго. Асі Кравчук з Ковронська із Білостока, Воста Парков і Кшисю Козак з Гданська, своєму сябру з ліцея у Гайнеуці, і просить пісню адресатам «Білуя роза», як я тільки що прогучали.
1: І ясненькое телефонування, зараз побачимо, хто нам дотелефонувався. Алло, алло.
2: Алло, алло.
1: Так, вітаємо. Радіо Рація.
2: Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Можете кришку далі від радіоприймача відійти?
2: Добре, добре. Зараз обійду. Я додзвонилась з Ромхи. Моя ім'я Віла.
1: Вітаємо.
2: Я хотіла поздравити свого приятеля Юрка Хоманського, його дітей Кшися і Адася Хоманських з Бєльська Подлоського, а також своїх дітей Лукаша з Варшави, Аніте і Томка з Białegostoku, Олексіюк. І так само внученка своє поздравляю сердечно. А то, przy tej sposobności jeszcze chciałam pozdrowić Leona Szweda z Białegostoku, życzyć mu też dużo zdrowia i z jego panią. Niech się trzymają zdrowo i wesoło. Także dziękuję serdecznie za możliwość połączenia.
1: Usiechu wam dobrego uczaromchu. Ад Беларуска радіорація пересилає. І я ще хочу передати привітання і найліпші пожелання для своїх батьків, своєї сестри, брата Томка, Кшиська з Городка. Вітаю свого мужа Ярка Стинєвіч Великих. Вас так само радіорація. Жадаю вам усього найліпшого, каб ви довго грали для нас. Емілія Стинєвіч Великих. Великих пісню, каб заграли зорка, де той час. Бусі зорка і той час.

0: Пожаданий мощного здоровья. А...
1: И еще есть телефонование.
0: Есть телефонование уже.
1: У нас есть семья науки, Юрка, который чекает на связи и чекает уже долго. Витаем.
2: Витаем. Хочу бы показать мою сестренцу двоюродную Ани Матыщук с днем народина. Всего наилепшего. Аня, будь здорова и счастлива. Ну все. Дякую.
1: І ми так само дякуємо вам за телефонування. Усього доброго. У сім'януку, адкуль не так часто нам дзвонять. Чому? Усього доброго.
0: Усього вам доброго. Пожадання моцного здоров'я, милих сюрпризів і усього найліпшого для Агнішки зі Старого Березова досилає сім'я Каліновських з Мохнатого.
1: Сердечне вітання і подяки за чудовий прийом для дорогих геній Миколая. Запрошаємо до нас на Подкарпаття. Марик.
0: 9 жнівня своє юбілейне народження відзначив Мирослав Якуць. З гэтай нагоди перадаємо йому найсердечніші пожаданні, наймацнішого здоров'ячка, радості, щоденного сонійка, довгих годів життя, Божої опіки і здійснення марав. Многі алєти дорогому брату співають сестра Ева і Богдан Тваровський.
1: А у нас промаки і малиновий дзвон.

0: До нас дотелефонувався господар Андрей з Голландії. Щиро вітаємо і слухаємо пожадання.
1: Я так само вітаю вас. І хотів би скласти найкраще пожадання своїй мамі Валентині Кардаш з Городка, моїй чочі Валентині з Мачейкової гори, цілою сім'єю, родиною. Agnieszce z ulicy Kalinowej u Białostoku, Beacie z ulicy Dziesięciny u Białostoku, tak samo Łukszam z ulicy Piastowskiej, Łukszam z TBS-u u Białostoku, całej siemni Hościka u Stakola i z Rajkowskim z Sabalewa, a tak samo Basi Dinczuk. No i вам ведучим прихожим жінчинам тоже наче пожадання.
0: Дякуємо за пожадання. І так само передаємо вам привітання з Białostoku у Голландію.
2: А саме сердечне пожадання для коханої мами Зіни Михальчук. Моцного здоров'ячка, сонячних дзьон і усього найліпшого. А так само сердечне вітання для моєї сестри Галини Казачук, Івонки Михальчук і Алінки Ворошила до їх сім'яв. Досилає сестра Ірина зі своїми родними. Обдимаєм, цілуєм, просім пісню «Зорки».
0: Привітання для мужа Петра, дочок Ані і Олі, синка Михалка, Ренати і Адріана з Białostoku, теща Вітка Садовського, Галіни Бищук і Адамові, кендись для Агнішки, Янка Кендися і Магди від Алі.
2: Пусть, а коли ось є Андрей з Голландії, тогди і є прості слова.

радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.